جيگي دانشتن بوي معلوم نبو هر جي خالي بو لوي دادنش اغلب دانش لپاي